0: Західний полюс.
1: Y'all know what it is. Katy Perry. Juicy J.

Страх має кожен. Кожен з нас. Думай, що ні, не помиляйся, будь хто з нас. Страх має кожен.

кімнату. Просто помилка Бога, недописаний код. І отримавши тіло, найвеличніший витвір для діла. В світі скрипок і скриптів воно тягне радянське весло. За півсвіту відомо, ще з народження озвіріле.

містах бруківка і тваринний бруд. Якщо ти шлак у бут, то не збагатять кошти. Ми стрижні, що світу дають, вічно потужний поштовх.

0: західний полюс.
1: Не хочу вірити вам. Руки свої забери.

0: Реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
6: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
7: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
8: Соціальна реклама.
9: Міністерство оборони пропонує нові контракти для військовозобов'язаних на 14 та 24 місяці за трьома напрямками. Всі контракти гарантують чіткі терміни служби, відстрочку від 6 місяців після контракту та збільшене грошове забезпечення. Піхотно-штурмовий контракт – контракт для штурмовиків та піхотинців. Найбільш ризикова робота з найвищою оплатою. Термін служби – 14 місяців. Грошове забезпечення – від 300 до 460 тисяч гривень. Місяць. Бойовий контракт. Контракт з урахуванням ризику та навантажень. Передбачений для пілотів БПЛА, операторів НРК, ребівців, артилеристів. Термін служби – 24 місяці. Зарплатня – від 30 до 120 тисяч гривень на місяць. Базовий контракт – для тилових і небойових посад з можливістю перейти на бойову посаду і отримати більше. Термін служби – 24 місяці. Зарплатнею – від 30 до 70 тисяч гривень на місяць. За детальною інформацією щодо нових контрактів, звертайтесь у відділ рекрутингу за номером телефону 063 315 6703.
10: Юнаки та дівчата віком від 17 до 30 років. Військовий інститут Київського національного університету імені Шевченка, Житомирський військовий інститут імені Корольова, Військовий інститут танкових військ Харківського політехнічного інституту, Військово-юридичний інститут Національного університету імені Ярослава Мудрого, військові кафедри провідних навчальних закладів України та військові коледжі сержантського складу запрошують на навчання. Вищі військові заклади та коледжі готують офіцерів і сержантів різних спеціальностей для ЗСУ та інших сил оборони. Всім курсантам безкоштовно надається проживання, продовольче, речове та медичне забезпечення, гарантоване працевлаштування, можливість навчання та стажування за кордоном. Викладачі – офіцери з бойовим досвідом, знання і

0: Досвід курсанти здобувають на нових полігонах та стрільбищах за допомогою сучасної зброї та техніки країн НАТО. За додатковою інформацією та поданням заяви звертайтеся до ТЦК за місцем реєстрації чи військового обліку. Стань кращою версією себе.
1: Соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «FUA». Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097 952 4089.
2: Дизель не їде, тяга зникла, а витрати пального ростуть. Сервісний центр «Сіндизель». Працюємо по всій Україні. Комплексне обслуговування та ремонт паливних дизельних систем легкових і вантажних авто та спецтехніки. Діагностика, відновлення та гарантія. Прийом та доставка новою поштою. Маємо філії у Рівному, Млинові та Луцьку. «Сіндизель» 096 000 62 10.
3: Дзвінки від тарифів вашого оператора.
4: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
5: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
6: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
5: А якщо дощ?
6: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
7: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.
0: Реклама.

0: Анонс.
1: Не музичний батл. Слухай на Західному полюсі і обирай те, що тобі до вподоби у наших сторіс. На чию думку ти пристанеш? Не музичний батл. Стартуємо щочетверга, підсумовуємо щоп'ятниці. Завжди о 10:20. Партнер – відпочинково-оздоровчий комплекс «Панорама Східниця» СПА Резорт.
2: Реклама.
0: Відпочиньте так, як давно хотіли. У «Панорама Східниця» СПА-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. «Панорама Східниця» СПА-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
2: Реклама.
0: Анонс.
2: Реклама.
3: Де бляха на дах?
4: Де бляха на паркан?
5: Де бляха на фасад?
6: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
7: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
8: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як уже в зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-88. 89.
9: Пахлава! Цукрова вата!
10: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до Днів морозива в Україні! Генеральний партнер компанія «Рудь».
11: Облік вагітності в «Медатлант». Саме у нас ви будете впевнені у професійності лікарів, в повазі до вас та сучасному підході. Тільки доцільні призначення та обстеження. Ведення вагітності в «Медатлант». Довіряйте кращим. Раді бачити вас за адресами: Івано-Франківськ, вулиця Чорновола, 23 та Чорновола, 48. Телефон 095-00-38-452. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
12: Ви слухаєте

0: Реклама.
1: Шукаєте медичний центр для всієї родини? Клініка Святого Луки – це сучасний медичний простір, де ви отримуєте повний спектр послуг в одному місці. Діагностика, консультації спеціалістів, лікування, стаціонар і реабілітація. Без зайвих направлень і втрати часу. Наша соціальна місія – робити якісну медичну допомогу доступною для кожного. У клініці діють програми для пільгових категорій дітей і дорослих. Ми піклуємося про здоров'я всієї вашої родини. Професійно, уважно та з любов'ю до кожного пацієнта. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050 940 07 81. Це лікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
2: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
3: Хочете стіни, як у дорогих інтер'єрах? У «Ельф Декор» декоративна штукатурка від 490 гривень за квадратний метр. Матеріали робота включені. Ефект бетону, шовку чи мармуру – без переплат. Торговий центр «Менс» та «Ребета» 8А. Шукаєте надійного постачальника їжі для своєї кав'ярні? Цех 42 – ваш універсальний кулінарний хаб. Ми допоможемо наповнити вітрину, ситні сендвічі, свіжі салати та вишукані десерти. Менше турбот, більше задоволених гостей. Ситні сендвічі, свіжі салати та вишукані десерти. Менше турбот, більше задоволених гостей. Цех 42. Шукайте в інстаграмі.
4: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
5: Рішення про видачу ліцензії на КАЗМОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
6: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
7: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
0: Реклама.

Кожного дня о 9-й годині ранку. Де б ви не були, що б не робили, зупиніться на хвилину. Віддайте шану всім загиблим у російсько-українській війні.

0: реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Оце так! Мамо, дивись, це що, альпака? А можна фото?
5: Greenwood Park. Тут діти щасливі, а батьки відпочивають. Неймовірні тварини, атмосферні локації, інтерактивні зони, дитячі майданчики та яскраві враження, які хочеться проживати знову і знову. Відкриття вже незабаром. Greenwood Park. Село Марківці, 10 кілометрів від Івано-Франківська.
6: Найгучніше весілля літа скоро в Івано-Франківську на Vibe Summer Fest. Запрошено всіх. Приходьте танцювати під хіти Іллі Найди.
7: Запах квітів нам приносить кохання.
6: Разом з Михайлом Грицьканом ловити романтичні вайби. Відриватися під живі музики та весільний діджей-сет після концерту від діджей Надін Енді. 28 червня на День Конституції. Свято в дусі кращих народних традицій в Пул Круз де Марес. Бронюйте квитки на One Click Tickets.
8: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
9: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
10: Соціальна реклама.
11: 30-та окрема механізована.
0: 433 0606.
10: Соціальна реклама.
11: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
10: Соціальна реклама.

0: Best of the Week. DJ Ole G представляє найновіші хіти останнього тижня. Слухай щосуботи та щонеділі в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Що ж, друзі, вітаю вас у ці по-справжньому спекотні вихідні. Сьогодні з вами знову я, Сидір Юрський, та мій колега DJ Ole G. Як завжди для вас найкраща музика. Nico Culture, Don't Promise.

Own Boss із треком Bad Choices. Stories.

0: Реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий. Гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
5: Плануєш на море? А для чого, якщо своє море уже є в Івано-Франківську? 4 липня – грандіозне відкриття. Анна Трінчер.
6: Твоя мама, мама думає, що я не...
5: А 5 липня «Чим?»
7: Я тебе, руку.
5: Квитки на Тікетбокс.
8: 4 липня у самому серці Карпат на полонині Перці. Великий благодійний концерт для ЗСУ. На вас чекає день музики, ярмарок, майстер-класи, автентична кухня та розваги. На сцені Петро Марусяк, Андрій Рибарчук, Форест Бразер, гурт Луйко та спеціальний гість Віктор Павлік. Кожна гривня допоможе нашим воїнам боронити Україну. Село Яблуниця, полонина Перці. Місце, де краса Карпат об'єднує серце. Заради перемоги. Деталі за номером 097-507-55-60. Живий звук.
9: Ти маєш і кидим.
10: Та звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
11: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
12: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
13: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
14: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
15: Дизель не їде, тяга зникла, а витрати пального ростуть. Сервісний центр «Сіндизель». Працюємо по всій Україні. Комплексне обслуговування та ремонт паливних дизельних систем легкових і вантажних авто та спецтехніки. Діагностика, відновлення та гарантія. Прийом та доставка новою поштою. Маємо філії у Рівному, Млинові та Луцьку. «Сіндизель» 096-000-6210.
16: Дзвінки від тарифів вашого оператора.
17: Слава Ісу, дай Боже здоров'ячка, Сефіїнка, дорогі мої, золотесенькі, я вас хочу запросити на свій перший стадіонний концерт в Івано-Франківську. Концерт незалежності, 24 серпня, 18.00, стадіон «Рух». Ми все з вами набудемо, заспіваємо нашою, на вас чекає купиця сюрпризів. І аби ви знали, що це єдиний концерт в цьому році на Прикарпатті, тому я чекаю всі ближні міста, села, 24 серпня в Івано-Франківську. Це не можеш пропустити. Купуй квитки вже на karabas.com.
18: Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі, в цьому світі

0: Ви слухаєте
1: найтепліший полюс планети.
0: Західний полюс.
1: Західний полюс.
2: День з Марічкою Марціновською.
3: Друзі, ну що ж, усім доброго-доброго раночку. Сьогодні у нас неділя, якщо ви раптом забули, 28 червня. Ось так от непомітно майже червень добігає до його логічного завершення. Літо у повному розпалі. Зараз я вам розповім трошки пізніше про погоду, ну а поки що розповімо, що взагалі відбувалося. По-перше, друзі, як завжди пам'ятаємо, про те, що війна триває, так, і потрібно підтримувати наші Збройні Сили України. Захисників та захисниці, які дають нам, власне, змогу чутися один з одним, вітатися один з одним і зустрічати кожен ранок. Взагалі, сьогодні вночі на 28 червня російські війська завдали чергового ракетного удару по Києву, застосувавши балістичне озброєння. Повітряну тривогу столиці було оголошено близько 2-ї ночі після попередження повітряних сил ЗСУ про рух ракет у напрямку міста. В загальному Тимур Ткаченко, начальник Київської міської військової адміністрації, закликав мешканців негайно пройти до укриттів. І так само застерігаємо, і ми вас, чуєте, повітряну тривогу, не ігноруйте, будь ласка. Потрібно себе берегти і знаходитись все-таки у відповідних приміщеннях для цього, так? За даними повітряних сил ЗСУ, цієї ночі Росія атакувала Україну проти корабельними та балістичними ракетами, а також 142 ударними безпілотниками різних типів. Сили протиповітряної оборони знищили одну ракету типу «Циркун» або «Онікс», 6 балістичних ракет «Іскандер-М», С-400 та 125 ударних дронів, які запускалися з території Росії та тимчасово окупованого Криму. Також про головні події цієї доби, власне, розповідаються з світу. США та Іран обмінялися ударами і звинувачують один одного у загрозі перемир'ю. Ну, таке, бачите, трапляється у світі. Якась така собі ситуація, але Збройні Сили США завдали чергових ударів по низці цілей в Ірані через день після попереднього удару по Ірану, який позиціонували як відповідь на атаку безпілотника на вантажне судно в Ормузькій протоці. Центральне командування США заявило, що ці удари стали безпосередньою відповіддю на триваючу іранську агресію проти торгового судноплавства, і що в рамках цієї відповіді була атакована іранська інфраструктура військового спостереження, системи зв'язку, об'єкти протиповітряної оборони, склади безпілотників та засоби мінного загородження. Ось так, друзі, це якщо коротко про самі основні новини з України та світу, що відбувається. Так, ну а тепер трішки розповім вам про те, що відбувається на Прикарпатті, а тут у нас на Прикарпатті тривають пошуки 17-річного юнака, який, ймовірно, потонув у Дністрі, проте зараз поки що ще ніяких даних стосовно цього немає. Але, що нам відомо, ввечері 27 червня до рятувальників надійшло повідомлення про ймовірне утоплення 17-річного юнака в річці Дністер поблизу села Городниця Городенківської територіальної громади Коломийського району. Про це повідомляє ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області. Одразу після отримання повідомлення рятувальники розпочали пошуково-рятувальну операцію. Вони провели візуальне обстеження річки в місці імовірного утоплення та вниз за течією. Крім того, приблизно за 500 метрів нижче за течією спільно з місцевими жителями на Мілині організували пост спостереження. Під час пошукових робіт за допомогою безпілотного літального апарату обстежили поверхню річки та протяжності 2,5 кілометра. Рятувальники, поліцейські і місцеві жителі також оглянули русло та берегову лінію. До речі, в таких випадках дуже добре, коли є згуртованість і все-таки всі долучаються до допомоги. Вони оглянули на відстані берегову лінію 500 метрів нижче місця ймовірного утоплення. Водолази обстежили також 3150 квадратних метрів дна річки. Ну, загалом для проведення робіт залучено 46 осіб. 5 одиниць техніки, 2 човни, катамаран, безпілотний літальний апарат від ДСНС у пошукової операції також беруть участь 21 рятувальник, 5 одиниць техніки, 2 човни, катамаран та БПЛА. Наразі пошуково-рятувальні роботи ще тривають. Далі, в Івано-Франківському ліцеї МВС України відбувся перший випуск. Урочистості з нагоди першого випуску Івано-Франківського ліцею безпекового спрямування та національно-патріотичного виховання імені Андрія Примаченка МВС об'єднали ліцеїстів, батьків, працівників закладу і, власне, почесних гостей. Про це нам повідомила Івано-Франківська обласна державна адміністрація. Зокрема, до Івано-Франківського ліцею завітали також міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, заступник голови обласної державної адміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Ігор Мандар. До випускників також зверталися заступник командувача Національної гвардії України полковник Олег Мироненко та дружина Героя України Андрія Примаченка Ольга Примаченка. Зараз навчання в закладі завершують 128 випускників. Ось так от, друзі, це так коротко про те, що відбувається і відбувалося. Наступний випуск вже буде об 11 годині, ну а зараз вам також коротко розповім про погоду. Що ж, нас сьогодні і завтра очікуватиме.
1: Погода.
3: Ну що ж, друзі, зараз вже плюс 22 градуси на вулицях Франківська, Калуша, Торгатина. Готуйтеся, сьогодні буде дуже тепло. Плюс 35 обіцяють нам синоптики всередині дня. Вже з 12-ї буде плюс 33, і, власне, така температура буде залишатися майже до самісінького вечора. Хмари, може, й будуть, але сонечко все одно буде переважати і буде дуже-дуже спекотно. Без опадів сьогодні. На завтрашній понеділок нам прогнозують вже о 6-й годині плюс 20, а в день плюс 36. На заміну по хмурому ранку прийде ясний день завтра. У Франківську, Калуші, Торгатині хмар на небі не буде до самісінького вечора. Завтра теж без опадів. Як ми розуміємо, сьогодні і завтра дуже спекотно, тому пийте багато води, перебувайте десь все-таки в приміщеннях, де є кондиціонери, або по максимуму прохолода. Здебільшого, може, залишайтеся навіть вдома. Ну і якщо вже виходите на вулицю, користуйтеся СПФ-кремом. Переносимося у гори Карпати, Яблуниць та Косів. Там зараз вже плюс 23. В день буде плюс 28, погода ясна та безопадна. Завтра зранку плюс 12, в день плюс 29. Ну, і завтра зранку будуть хмари, але вони хоч і затримуються до вечора, потім все-таки розсіються увечері. І в день, як ми розуміємо, буде знову ж таки дуже спекотно. Більше нема чого сказати, друзі, окрім того, що спекотно, спекотно, спекотно. Тому бережіть себе. Ну, а ми рухаємось далі. Партнер прогнозу погоди – Вамбуд. Вамбуд – створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
1: Реклама.
4: Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від Вамбуд. Більше простору для життя.
1: Реклама.
5: Анонс.
1: Музичний батл.
2: Слухай на Західному полюсі і обирай кращий трек у наших сторіс.
1: Хто ж переможе?
2: Музичний батл.
1: Стартуємо щопонеділка, підсумовуємо щовівторка.
2: Завжди о 10:20.
1: Партнер – відпочинково-оздоровчий комплекс «Панорама Східниця» «СПА-резорт».
5: Реклама. Відпочиньте так, як давно хотіли. У «Панорама Східниця» СПА-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. «Панорама Східниця» СПА-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
1: Реклама.
5: Анонс.
1: Реклама.
2: Забудь про магазини, плиту та миття посуду. Ми – Смаковські. Найвідоміший сервіс доставки раціонів в Івано-Франківську. Готуємо смачні та збалансовані раціони від 199 гривень за день. Діє система лояльності. Довше харчуєтесь – менше платиш. Обрати раціон можна від 1000 до 2600 кілокалорій. Смаковські – ваш улюблений кухар. Смакове різноманіття щодня. Замовляйте вже сьогодні та насолоджуйтесь життям по Ки Смаковські готує. Телефонуй 067 007 97 37.
6: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
7: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
6: А якщо дощ?
7: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
8: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.
1: Потрібна побутова хімія для дому, кафе чи ресторану? Тоді вам усі спак. У нас ви знайдете усе необхідне для бізнесу та побуту. Одноразове пакування для салатів, суші та піци, паперові рушники і професійні засоби для прибирання. Вигідні гуртові ціни при самовивозі та швидка доставка по місту і області. Сіспак. Замовляєш один раз, повертаєшся завжди. Телефонуйте 050 338 30 30.
9: Реклама.

0: Ранковий гороскоп.
1: Ну що, друзі, час розповідати вам, що сьогоднішня неділя підготувала кожному знаку зодіака. Отже, овни, кажуть вам, подаруйте обнімашки і поцілунки скорпіону. Не питайте, чому саме скорпіон. Тельці, повертайтеся на добру сторону, а то з люкою стали. Близнючки, ти сам художник свого життя. Так малюй його ж, красиво! Раки, сьогодні ти потребуєш любові. Леви, за своє щастя треба боротися, тому лежи сьогодні до останнього. Діви, не бійся пробувати нове. Зможеш? Терези, добре те, що добре закінчується. Скорпіони, жити треба так, щоб цілували пісок, по якому ви ходите. Стрільці, все буде добре, навіть якщо ти цього не просив. Козиріг, твоя суперсила – забувати імена людей через 5 секунд після знайомства. Водолій, ти любиш все зелене – кріп, абсент, долари. Напевно, я теж трішки водолій. Риби, ти не проти? Ти просто не за. Усе дуже зрозуміло і нічого не ясно.
0: Ви слухаєте

нахати. Хоч іти. Я. Прибиняк.

0: День з Марічкою Марціновською.
1: Друзі, сьогодні найважливіший день для України. Один із, верніше, сьогодні день Конституції України. Конституцією будь-якої країни, по суті, є збірка правил, що слугують для визначення її політичного устрою, повноважень керівних інституцій, ну, а також, звичайно, громадянських прав та обов'язків. І часто Конституцію іменують основним законом, тому що вона займає верховну позицію над усіма іншими законами. Для багатьох країн прийняття Конституції пов'язано з революціями чи визвольними війнами. Для інших воно стало вирішальним кроком на шляху до суверенітету. Не є виключенням і Україна. Нашу Конституцію було прийнято на 5-му році незалежності. Ця довгоочікувана і визначена для українців подія відбулася 28 червня 1996 року. І відтоді, щороку саме 28 червня, ми відзначаємо Державне свято. День Конституції України. З чим я вас, дорогі українці, і вітаю. Ну, а далі на честь цього свята, в честь цього свята, давайте послухаємо трек від Джері Хейл, який називається «Кохайтеся, чорноброві».

0: Реклама.
1: Плануєш на море? А для чого, якщо своє море уже є в Івано-Франківську? 4 липня – грандіозне відкриття. Анна Трінджер.
2: Твоя мама, мама думає, що я не варто твоєго.
1: А 5 липня – чим?
3: Я візьму тебе, чумою за руку.
1: Квитки на Тікетбокс.
4: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді – файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
5: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
6: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
7: Газуємо!
8: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ІФ.ЮА».
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
9: Так. Тебе пізнати, ну, а щоб почати?

0: Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама.
1: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Новини.
3: Усім вітання, неділя 28 червня, в Україні 11:00. Зараз актуальний випуск новин станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Марціновська, слава Україні. З вечора 27 червня та у ніч на сьогодні, 28 червня, Росія атакувала Україну двома протикорабельними ракетами «Циркон Онікс», шістьма балістичними ракетами «Іскандер-М», С-400 та 142 ударними БПЛА. Про це повідомили в командуванні повітряних сил Збройних сил України. Сили протиповітряної оборони збивали, подавили одну протикорабельну і шість балістичних ракет, а також 125 БПЛА типу «Шахет», «Гербера» і «Талмос» на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання ракети та 14 ударних БПЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих уламків на 13 локаціях. Безпілотники атакували два стратегічні НПЗ у Росії. У ніч на 28 червня безпілотники атакували нафтопереробні підприємства у Краснодарському краї та Ярославській області Російської Федерації. На Слов'янському НПЗ спалахнула масштабна пожежа, тоді як у районі Ярославського заводу російська влада повідомила про обмеження руху. Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратєв заявив, що внаслідок атаки у Слов'янському на Кубані пошкоджено лінію електропередач, газопровід та кілька приватних будинків. За його словами, одна людина зазнала поранень, медичну допомогу їй надали на місці. Новини зі світу. Землетрус у Венесуелі забрав щонайменше 1430 життів. Голова Національної асамблеї Хорхе Родрігес назвав катастрофу найруйнівною за 123 роки. До країни прибули понад 1600 іноземних рятувальників. Кількість загиблих від подвійного землетрусу у Венесуелі вже сягнула 1430 осіб. Це підтверджена офіційна цифра станом на 27 червня. Ще 3238 людей дістали поранення, а 3142 родини втратили домівки і опинилися у тимчасових притулках. Рятувальні роботи тривають у найбільш постраждалих районах, тоді як міжнародна допомога продовжує прибувати до країни. Переходимо до регіональних новин. В Івано-Франківську 28 червня відбудеться благодійна історична екскурсія «Підпільний Станіславів. Історії ОУН та УПА», під час якої учасники не лише дізнаються більше про боротьбу українського підпілля, а й допоможуть українському захиснику. Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків. Екскурсія розпочнеться о 12-й годині біля ратуші. Її проведе історик Ярослав Коретчук, який розповість про місця, де діяли підпільники ОУН та УПА, а також поділиться історіями людей, які боролися за незалежність України. Участь у заході не потребує придбання квитка. Організатори закликають зробити благодійний внесок на власний розсуд. Усі зібрані кошти спрямують на підтримку військовослужбовців Івана Бондарєва. За словами організаторів, екскурсія поєднає знайомство з історією міста та можливість підтримати українського захисника, який нині боронить Україну. Онкологічний центр Прикарпаття інвестував мільйон гривень у новий мікроскоп. Клініко-діагностична лабораторія Прикарпатського клінічно-онкологічного центру поповнилась новітнім мікроскопом. Це обладнання є сучасним зразком діагностичної техніки, що дозволить підвищити точність та якість проведених досліджень. Вартість придбаного пристрою становить 1 мільйон 154 тисячі гривень. Основні переваги нового мікроскопа включають використання LED-освітлення, що забезпечує яскраве та рівномірне підсвічування зразків, висока роздільна здатність оптичної системи, що сприяє детальному вивченню структури, а також зручність роботі та надійність експлуатації, що гарантує тривалий термін служби. Сумна звістка на Коломийщині. 17-річний юнак, ймовірно, потонув у Дністрі. Наразі його шукають рятувальники. На Івано-Франківщині рятувальники продовжують пошуки 17-річного хлопця, який, за попередньою інформацією, ймовірно, потонув у Дністрі. Про це повідомили в головному управлінні ДСНС Івано-Франківської області. Інформація про трагедію не дійшла до рятувальників ввечері 27 червня. Після отримання повідомлення до пошуку. Інформація про трагедію не дійшла до рятувальників ввечері 27 червня. Після отримання повідомлення до пошукових рятувальних робіт залучили працівників ДСНС та спеціальну техніку. Під час пошукових робіт водолази обстежили 3150 квадратних метрів дна річки. За допомогою безпілотника обстежили поверхню Дністра на протяжності 2,5 кілометри. Рятувальники, поліцейські та місцеві жителі оглянули русло і берегову лінію на відстані 500 метрів нижче місця ймовірного утоплення. Рятувальники обстежують акваторію річки та прибережну територію. Станом на цей час пошуки юнака досі тривають. У ДСНС закликають громадян дотримуватися правил безпеки під час відпочинку біля водойм, не купатися у необладнаних місцях та не залишати дітей без нагляду. Це були усі новини станом на цю годину. Наступний випуск о 12:00. Ну а прямо зараз прогноз погоди.

0: Погода.
1: Що ж, друзі, сьогодні спекотний день. Підготувала нам погода на неділю 28 червня, саме у день, коли Україна відзначає День Конституції. З чим я вас вітаю, дорогі друзі. Ну і, власне, якщо у вас є якісь сьогодні плани, як відзначити цей день, можливо, вийти до річки, можливо, навіть зробити якесь барбекю, то саме час. Але, можливо, і ні. Якщо у вас є затінення якесь, яке може покривати ваші голови і ваші тіла, відповідно, щоб не було дуже сильної спеки, то тоді окей. Не забувайте також про SPF креми сьогодні, особливо і завтра. Друзі, зараз плюс 33 у Франківську Калу 4 годині. Максимум обіцяють синоптики плюс 35. Хмари, вони будуть увесь день, але, як ми бачимо, це, власне, не зробить полегшення.

Дня все одно буде температура прогріватися повітря, проте вони все одно розвіються увечері. Сьогодні без опадів і завтра також. Понеділок, 29 червня, розпочнеться вже з 6 ранку температури плюс 20 на Прикарпатті, в день буде плюс 36. Завтра теж без опадів, на зміну по хмурому ранку прийде ясний день, хмар на небі не буде до самісінького вечора. У горах, Карпатах, Яблуниці та околицях і Косові плюс 26 вже на даний момент. Далі плюс 28 максимальних обіцяють за сьогоднішній день. Там утримується ясна погода без опадів. Завтра зранку буде плюс 12, а в день ще тепліше, плюс 29. Хмари, які з'являться на небі вранці, протримуються майже весь день, а ввечері все-таки погода проясниться. Завтра теж без опадів. Вже там десь на вівторок споглядаю, будуть опади, які, в принципі, я думаю, після такої спеки будуть якраз доречними. Тож одягайтесь по погоді та бережіть себе. Ми рухаємось далі. А далі у нас Кола з піснею «Запитай».

0: реклама.
1: Турбуєшся про своє здоров'я? Пройди УЗД у Oxford Medical. Швидко, комфортно і без черг. Досвідчені лікарі, сучасне обладнання, увага до кожної деталі. Гінекологія, щитоподібна залоза, груди – усе, що важливо для жінки. Телефонуй 067-3777-299. 067-3777-299. Oxford Medical. Турбота, яку відчуваєш.
2: Ліцензія МОЗ України АЕ номер 459274 від 23.07.2014 номер 519. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.

0: день з Марічкою Марціновською.
1: Ох, друзі, ну що вам сказати? Я вам бажаю тільки наснаги сьогодні і якомога більше прохолоди. Але дивіться так, щоб ви не застудилися. Оце з вулиці заходити в приміщення, де працює кондиціонер, знаєте, така підступна річ, може бути навіть небезпечною. Тому захистіть себе і не піддавайтеся ніяким впливам температурним, за можливості, звичайно. Ну але, тим не менше, і справді маємо те, що маємо, літо прийшло, насолоджуємося навіть і цією спекою, бо далі, якщо дивитися, там з вівторка вже десь якісь опади починаються, і ті опади можуть бути до кінця тижня. Ось так от. Тому, власне, маєте можливість, поїдьте десь до водички, десь до якихось басейнів. До речі, у нас у Франківської по області дуже багато різних відкрилося класних комплексів, тому користуйтеся, інтернет вам у поміч. І насолоджуйтеся цим літом. Ну і, звичайно, музикою на найтеплішому. А далі у нас, друзі, дуже крутий трек від Армін Ван Бюрена з піснею «Angels». Західний.

0: реклама.
1: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
2: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
3: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
4: Плануєш на море? А для чого, якщо своє море уже є в Івано-Франківську? 4 липня – грандіозне відкриття. Анна Трінчер.
5: Твоя мама думає, що я не
4: А 5 липня Чил. Квитки на Тікетбокс.
6: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
7: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
8: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
7: А якщо дощ?
8: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
9: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.

0: день з Марічкою Марціновською.
1: Ну що, друзі, зараз буквально за декілька хвилин, рівно о 12 годині, свіжий випуск новин. Тому дочекайтеся, буду розповідати вам, що відбувається в Україні та світі, ну а також, зокрема, у нашому регіоні. Новини, як ми розуміємо, можуть бути сумними, можуть бути не дуже сумними, але пам'ятаємо про те, що сьогодні День Конституції України, а це означає, що, по-перше, зі святом вас, дорогі українці, 30 років тому була прийнята Конституція України, закон над законом, так би мовити, маємо чим пишатися і маємо куди рухатися. Ну і також пам'ятаємо, що потрібно підтримувати наших ЗСУ, адже завдяки, власне, нашим захисникам і захисницям щодень, кожен день тижня він є і кожен ранок він приходить. Тому пам'ятайте про це. Ну, а зараз поки що слухаємо хіти, після чого, знову ж таки, нагадую, о 12-й новини. Тому залишайтеся з нами.
2: Ви слухаєте найтепліший полюс планети.

0: слухаєте найтепліший полюс планети.
1: Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles.

0: Новини.
1: Усім вітання, неділя 28 червня, Україні 12:00. Зараз актуальний випуск новин станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Марціновська. Слава Україні! Ввечері 27 червня та у ніч на сьогодні 28 червня Росія атакувала Україну двома протикорабельними ракетами «Циркон Онікс» і шістьма балістичними ракетами «Іскандер-МС-400» та 142 ударними ППЛА. Про це повідомили в командуванні повітряних сил Збройних сил України. Сили протиповітряної оборони збили, подавили одну протикорабельну і шість балістичних ракет, а також 125 ППЛА типу «Шахед», «Гербер» і «Талмос» на півночі, півдні та сході країн. Також зафіксовано влучання ракети та 14 ударних ППЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих уламків на 13 локаціях. Російські окупанти завдали удару авіабомбами по Запоріжжю. Серед постраждалих є дитина. У неділю 28 червня російські окупанти завдали удару по Запоріжжю керованими авіабомбами, в результаті чого постраждали три людини, серед них є дитина. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров. Він уточнив, що обстріл стався вранці. Російські окупанти завдали удар по місту керованими авіабомбами. У Росії уражено одразу два НПЗ. Дрони залетіли на 700 кілометрів від фронту. У ніч на 28 червня українські далекобійні безпілотники завдали ударів одразу по двох російських нафтопереробних заводах. Один із них розташований в Краснодарському краї, а інший – Ярославській області. Операцію провели українські сили оборони. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Вночі було уражено близько Ярославський НПЗ, розташований приблизно за 700 кілометрів від українського кордону. НПЗ, який відомий як «Славнафтаянос», у місті Ярославі належить до найбільших нафтопереробних підприємств в Росії. Його проєктна потужність становить до 15 мільйонів тонн нафти на рік. Слов'янський НПЗ також під удар потрапив. Завод у Краснодарському краї Кубань, який розташований 300 кілометрів від лінії фронту. Об'єкт є з одним із найважливіших підприємств паливної інфраструктури півдня Росії. Новини світу. Фіце зробив різку заяву щодо України напередодні саміту НАТО. Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що виступає проти надання нової допомоги Україні як фінансової, так і військової на саміті НАТО. Він має намір відправити словацьку делегацію до Анкари без мандату на схвалення подібних рішень. Про це пише словацьке видання Actuality. Зазначається, що впродовж майбутнього тижня Фіцо планує провести зустріч з посадовцями, аби делегація країни відправилася до Туреччини без відповідних повноважень. Наступний саміт НАТО відбудеться в турецькій Анкарі 7-8 липня. За даними Політіко, на Заході планують оголосити про укладання нових оборонних контрактів на мільярди доларів і суттєве розширення військового виробництва. Крім того, у проєкті спільної делегації йдеться про надання допомоги Україні на 700 мільярдів євро на поточний рік. Однак варто наголосити, що сама заява може змінитися. Переходимо до регіональних новин. За добу прикарпатські рятувальники 6 разів допомагали туристам у горах. 27 червня гірські рятувальники Прикарпаття 6 разів залучалися до надання допомоги туристам у горах. Про це повідомляють в Головному управлінні ДСНС України Івано-Франківської області. Під час проходження маршрутів люди отримували травми, зазнавали виснаження через спеку, скаржилися на погіршення самопочуття та не могли самостійно продовжити рух. У кожному випадку рятувальники оперативно пробували до постраждалих, надавали необхідну допомогу та супроводжували або транспортували їх до безпечних місць для подальшої передачі медикам. Допомогу надавали туристам у районах озера Несимовити, полонини Прилучне, полонина Хом'яківка, гори Мала Говирла та поляниці Яві. Серед причин звернень – травми рук та ніг, забої, фізичне виснаження та загальне погіршення стану здоров'я. Рятувальники закликають туристів відповідально планувати мандрівки, обирати маршрути відповідно до власної фізичної підготовки, стежити за прогнозом погоди, враховувати спекотні погодні умови, мати достатній запас води, заряджений телефон та повідомляти рідних про свій маршрут. В Івано-Франківську проведуть благодійну екскурсію під пильним Станіславом, збиратимуть кошти для військового. Власне, сьогодні о 12-й годині вже мала відбуватися благодійна історична екскурсія під пильний Станіславі в історії ОУН та УПА. Якщо ви ще не там, маєте змогу приєднатися. Під час якої учасники не лише дізнаються більше про боротьбу українського підпілля, а й допоможуть українському захиснику. Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків. Екскурсія розпочинається о 12-й годині біля ратуші. Її проведе історик Ярослав Кретчук, який розповість про місця, де діяли підпільники ОУН та УПА, також поділиться історіями людей, які боролися за незалежність України. Участь у заході не потребує придбання квитка. Організатори закликають зробити благодійний внесок на власний розсуд. Усі зібрані кошти спрямують на підтримку військовослужбовця Івана Бондарєва. Незвична спека у Франківську. Мешканців просять бути обережними. У Франківську прогнозують аномально високу температуру повітря до плюс 36 градусів по Цельсію. За Цельсієм мешканців закликають бути вкрай обережними та дотримуватися рекомендацій для збереження здоров'я. Важливі поради: уникайте перебування на сонці в денний час, пийте достатню кількість води, піклуйтеся про дітей та домашніх тварин, забезпечуйте полив зелених насаджень. Ці заходи допоможуть легше перенести спекотний період. Це були всі новини станом на цю годину. Наступний випуск вже о 13:00. Ну а далі детальніше про погоду. Неділя 28 червня, друзі, розпочалося сьогодні вже з плюс 18 градусів о 6 годині, зараз вже плюс 33, а далі плюс 35 буде на сьогодні у Франківську-Калуш-Тарготині. Завтра прогнозують зранку плюс 20, плюс 36, ще тепліше. Ну і, власне, кажуть, що хоч і сьогодні, і завтра буде хмарно дещо, але до вечора ці хмари розсіюються, розвіються, і сонечко буде сяяти. Власне, спекотно. Тому пийте багато води і перебувайте десь у затінку. Сьогодні і завтра без опадів. Проносимось у гори Карпати, Яблуницю та Косів. Там, в принципі, та сама ситуація. Плюс 26 градусів зараз вже. Плюс 29 буде максимум денний. Без опадів, ясна погода. Завтра плюс 12, плюс 29. Ранок та день будуть хмарними, а вечір обіцяє ясну погоду. Завтра теж без опадів. 12.06. Нагадую вам, партнер прогнозу погоди – Вамбуд. Вамбуд – створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
0: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від Вамбуд. Більше простору для життя.
2: Реклама.

0: Анонс.
1: Не музичний батл. Слухай на західному полюсі і обирай те, що тобі до вподоби у наших сторіс. На чию думку ти пристанеш? Не музичний батл. Стартуємо щочетверга, підсумовуємо щоп'ятниці. Завжди о 10:20. Партнер – відпочинково-оздоровчий комплекс «Панорама Східниця» СПА Резорт.
2: Реклама.
3: Відпочиньте так, як давно хотіли. У «Панорама Східниця» СПА-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. «Панорама Східниця» СПА-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
2: Реклама.
0: Анонс.
2: Реклама.
4: Де бляха на дах?
5: Де бляха на паркан?
6: Де бляха на фасад?
7: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
8: Найгучніше весілля літа скоро в Івано-Франківську на Vibe Summer Fest. Запрошено всіх. Приходьте танцювати під хіти Іллі Найди.
9: Запах квітів нам приносить кохання.
8: Разом з Михайлом Грицьканом ловити романтичні вайби.
10: Кого я мучу, я люблю.
8: Відриватися під живі музики та весільний діджей-сет після концерту від діджей Надін Енді. 28 червня на День Конституції. Свято в дусі кращих народних традицій в Пул Круз де Марес. Бронюйте квитки на One Click Tickets.
11: 4 липня у самому серці Карпат на полонині перці. Великий благодійний концерт для ЗСУ. На вас чекає День музики, ярмарок, майстер-класи, автентична кухня та розваги. На сцені Петро Марусяк, Андрій Рибарчук, Форест Бразер, гурт Луйко та спеціальний гість Віктор Павлік. Кожна гривня допоможе нашим воїнам боронити Україну. Село Яблуниця, полонина перці. Місце, де краса Карпат об'єднує серця заради перемоги. Деталі за номером 097 507 55 60. Живий звук.
12: Ти маєш і кидим.
13: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
2: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: день з Марічкою Марціновською.
1: День продовжується, неділя 28 червня, друзі, там така спека, я не можу, я просто невпинно про це можу говорити, але не можу її витримувати. Насправді, дуже кепсько, хочеться десь перебувати під якимось фонтанчиком, до речі, дуже добре, що у нас в центрі у Франківську є такий фонтан, де можна, власне, десь і в затінку сховатися під ним, раптом що, і пробігтися, знаєте, трошки освіжитися. Єдине, що я б вас не закликала, будь ласка, забігати туди безпосередньо і в саму воду, і купатися в ньому. Ну, майте совість, так? Залишаємось все ж таки культурними вихованими людьми. Я не кажу вже про дітей, звичайно, але в таку спеку, коли, знаєте, і хочеться дійсно булькнутися в ті фонтани і просто там лежати. І, напевно, пролежати весь день і так, щоб ніхто навіть не чіпав. Тому я вас пречудово розумію. Ну, але, друзі, рятуємося чим можемо, і музика нам у поміч. Далі у нас друга ріка з піснею «Монстр».

0: реклама.
1: Клініка Святого Луки – надійний медичний партнер. Ми співпрацюємо з підприємствами, страховими компаніями, благодійними та профспілковими організаціями. Надаємо повний спектр медичних послуг – від консультацій, точної діагностики, хірургічного лікування різного рівня складності до стаціонарного перебування та успішної реабілітації. У нас кожен етап медичного супроводу об'єднаний в єдину систему для максимального результату. Співпраця з клінікою Святого Луки – це відповідальне партнерство для здоров'я ваших співробітників. Запрошуємо до співпраці компанії та організації. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 098 417 88 31. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія під номером 439-538. МОЗ України від 12 червня 2014 року.
2: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
3: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь ближче спокійний мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливі дизайнерські рішення. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Плитка, сантехніка, підлогові покриття. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
4: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
5: Плануєш на море? А для чого, якщо своє море уже є в Івано-Франківську? 4 липня – грандіозне відкриття. Анна Трінчер.
6: Твоя мама, мама думає, що я не варта твоїх уст.
5: А 5 липня – чим? Квитки на Тікетбокс.
7: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
8: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
9: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Новини.
1: Усім вітання, неділя 28 червня, Україні 13.01. Зараз актуальний випуск новин станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Мерціновська. Слава Україні! У Запоріжжі триває ліквідація наслідків російського удару. Наразі відомо, що одна людина загинула. Є зникли безвісті. Кількість постраждалих зросла. Про це повідомляє з місця події голова Шевченківської районної адміністрації Федір Майер. За словами керівника району, наразі відомо про одну загиблу людину. Серед поранених є двоє дітей, також є зникли безвісті. Водночас голова ОВА Іван Федоров повідомив, що кількість поранених зросла до 8. У Києві біля житлового будинку виявили бойову частину ракети. У Дарницькому районі Києва після нічної повітряної атаки 28 червня вибухи техніки вилучили бойову частину ракети, яка впала поблизу житлового багатоповерхового будинку. Про це повідомили в поліції Києва. За даними правоохоронців, небезпечний боєприпас виявили неподалік житлової забудови, після чого проведено евакуацію мешканців будинку. У Російській Федерації вражено одразу два НПЗ. Дрони злетіли на 700 кілометрів від фронту. У ніч на 28 червня українські далекобійні безпілотники завдали ударів одразу по двох російських нафтопереробних заводах. Один із них розташований у Краснодарському краї, інший у Ярославській області. Операцію провели українські сили оборони. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Новини світу. У Венесуелі кількість загиблих після двох землетрусів перевищила 1400 людей. Кількість загиблих внаслідок двох потужних землетрусів у Венесуелі перевищила 1400 людей. Рятувальники продовжують шукати тих, хто може залишатися під завалами в найбільш постраждалих прибережних районах. За даними влади, до Венесуели вже прибули понад 1600 іноземних рятувальників. Ще кілька команд перебувають у дорозі. Пошукові роботи тривають у штаті Лагуайре та в окремих районах Каракаса, де родини загиблих і волонтери вже кілька днів розбирають завали. Переходимо до регіональних новин. Юні важкоатлети з Франківська вибрали нагороди на міському турнірі. В Івано-Франківську відбувся турнір з важкоатлетики серед юняків, у якому взяли участь вихованці ДСУ США номер 3 Івано-Франківської міської ради. Спортсмени виступали під керівництвом тренерів-викладачів Павліва, Фіголя та ВП Фіголя. Змагання проходили у двох класичних вправах важкої атлетики. У ДСУ США номер 3 зазначає, що турнір став для юних спортсменів важким етапом, але важливим спортивного розвитку та можливістю перевірити власні сили в умовах конкуренції. В Івано-Франківську вперше проводили благодійну екскурсію під пильним Станіславовим і збирали кошти для військового. Сьогодні в Івано-Франківську відбулася благодійна історична екскурсія під пильний Станіславів, історії ОУН та УПА, під час якої не лише дізналися більше про боротьбу українського підпілля, а й допомагали українському захиснику. Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків. Екскурсія сьогодні розпочиналася 12-й годині біля ратуші. Її проводив історик Ярослав Коричук, який розповідав про місця, де діяли підпільники ОУН та УПА, а також ділився історіями людей, які боролися за незалежність України. Участь у заході не потребувала придбання квитка. Організатори закликали зробити благодійний внесок на власний розсуд. Усі зібрані кошти спрямують на підтримку військовослужбовців Івана Бондарєва. Аномальна спека на Прикарпатті. В Івано-Франківську прогнозують аномально високу температуру повітря до плюс 36 градусів за Цельсієм. Мешканці закликають бути вкрай обережними та дотримуватися рекомендацій для збереження здоров'я. Важливі поради: уникайте перебування на сонці в денний час, пийте достатню кількість води, піклуйтеся про дітей та домашніх тварин та забезпечуйте полив зелених насаджень. Ці заходи допоможуть легше перенести спекотний період. Це були усі новини станом на цю годину. Наступний випуск очікуйте о 14:00. Ну а прямо зараз прогноз погоди. Зараз же на термометрах Прикарпаття, а в Франківську Калуші Тригатині плюс 31 градус. На сьогодні обіцяють максимум плюс 35. Люди, тримайтеся. Сьогодні хмари затримуються і затримуються до вечора, але потім розсіються. В цілому, в принципі, сонечко можна теж відчувати на собі через навіть ці хмари. Без опадів. І завтра також без опадів. Завтра ще більш тепліше. Плюс 36 вже прогнозують синоптики за дня. Вранці вже о 6 годині буде плюс 20. Погода майже ідентична. Хмари будуть вкривати небо вранці, в день зникнуть, до самісінького вечора більше не з'являться. Проносимо сьогодні Карпати, Яблуниць та Косівці, околиці плюс 29 там вже зараз. І це максимальний рівень температури на сьогодні. З вечора плюс 28 і далі о 21 плюс 23. Утримається ясна погода, без опадів. На завтра прогнозують зранку 6 плюс 12, в день плюс 29 максимальної температури. Вечір обіцяє ясну погоду, ранок та день можуть бути похмурими. Завтра теж без опадів. Тому враховуйте це, обов'язково пам'ятайте про те, що голова має бути накрита і покрита, і пийте достатню кількість води, взагалі дотримуйтесь рекомендацій та піклуйтеся про своє здоров'я, здоров'я своїх дітей, здоров'я своїх домашніх улюбленців, а також не забувайте про рослинки. Ну що ж, друзі, ми продовжуємо далі Fly Ox and Minnelli Fantasy.

0: реклама.
1: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
2: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
3: Газуємо!
4: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
5: Турбуєшся про своє здоров'я? Пройди УЗД у Oxford Medical. Швидко, комфортно і без черг. Досвідчені лікарі, сучасне обладнання, увага до кожної деталі. Гінекологія, щитоподібна залоза, груди – усе, що важливо для жінки. Телефонуй 067-3777-299. 067-3777-299. Oxford Medical. Турбота, яку відчуваєш.
6: Ліцензія МОЗ України АЕ номер 459274 від 23.07.2014, номер 519. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
8: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
7: А якщо дощ?
8: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
9: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.
10: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
0: Реклама.
11: Соціальна реклама.
12: Міністерство оборони пропонує нові контракти для військовозобов'язаних на 14 та 24 місяці за трьома напрямками. Всі контракти гарантують чіткі терміни служби, відстрочку від 6 місяців після контракту та збільшене грошове забезпечення. Піхотно-штурмовий контракт – контракт для штурмовиків та піхотинців. Найбільш ризикова робота з найвищою оплатою. Термін служби – 14 місяців. Грошове забезпечення – від 300 до 460 тисяч гривень. Місяць. Бойовий контракт. Контракт з урахуванням ризику та навантажень. Передбачений для пілотів ВПЛА, операторів НРК, ребівців, артилеристів. Термін служби – 24 місяці. Зарплатня – від 30 до 120 тисяч гривень на місяць. Базовий контракт. Для тилових і небойових посад. З можливістю перейти на бойову посаду і отримати більше. Термін служби – 24 місяці. Зарплатнею – від 30 до 70 тисяч гривень на місяць. За детальною інформацією щодо нових контрактів звертайтесь у відділ рекрутингу за номером телефону 063 315 6703.
11: Соціальна реклама.

0: Best of the Week. DJ Ole G представляє найновіші хіти останнього тижня. Слухай щосуботи та щонеділі в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Що ж, друзі, вітаю вас у ці по-справжньому спекотні вихідні. Сьогодні з вами знову я, Сидір Юрський, та мій колега DJ Ole G. Як завжди для вас найкраща музика. Nico Culture, Don't Promise.

0: Реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
6: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
7: Рішення про видачу ліцензії на КАЗМОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
8: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ua».
9: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
10: Плануєш на море? А для чого, якщо своє море уже є в Івано-Франківську? 4 липня – грандіозне відкриття. Анна Трінчер.
11: Твоя мама, мама, думає, що я не варто твоїх уст.
10: А 5 липня – Чил.
11: Я візьму тебе собою за руку.
10: Квитки на Тікетбокс.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
6: Соціальна реклама.
12: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30taomber.mil.gov.ua.
6: Соціальна реклама.

0: день з Марічкою Марціновською.
1: А які тут вайби, я не можу вам передати. Друзі, далі ще краще. Ну, по-перше, почуємо ми дуже крутий трек від No Doubt, Don't Speak. Інколи, знаєте, і дійсно, Don't Speak. Краще просто послухати. А потім Майкл Джексон з піснею Billie Jean, а потім пролунає Лама, яка не каже нам прощай. Тому, як ви зрозуміли, саме час зробити звук так, як вам подобається, гучніше навіть можна, і насолоджуватись

0: Новини.
1: Всім вітання, неділя, 28 червня. Зараз 14.01 і це актуальний випуск новин станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Марціновська. Слава Україні! Кількість постраждалих після російської атаки на Запоріжжя зросла до 11 людей. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров. За медичну допомогу звернулося троє чоловіків, шестеро жінок, а також двоє дітей, 5-річний хлопчик і 16-річна дівчина. Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу. Після нічної атаки на Київ госпіталізували ще одну постраждалу. Унаслідок нічної атаки країни-агресорки Росії по Києву відомо про двох постраждалих. Їх госпіталізували. Про це розповів мер Віталій Кличко в телеграм-каналі. Вранці він повідомив про одного госпіталізованого внаслідок атаки, однак о 12.48 уточнив, що до лікарні доправили ще й жінку. Нагадаємо, у Києві після атаки росіян виявили бойову частину ракети біля житлового будинку. Фахівці викопали небезпечний предмет і транспортували для подальшого знищення. Безпілотники атакували НПЗ у Краснодарському краї Російської Федерації, спалахнула масштабна пожежа. Як повідомляється, в ніч на 28 червня у Краснодарському краї місті Слов'янськ на Кубані стався напад на нафтопереробний завод. Наслідок атаки спалахнула масштабна пожежа, під час якої горить резервуар. Над заводом піднявся густий чорний дим, що свідчить про серйозну ситуацію. Атаку на підприємство здійснили безпілотники. Крім того, повідомляється також, що у Ярославлі теж відбулася атака на нафтопереробний завод. Іран припинить існування. Трамп відреагував на удари Тегерана по базах США, Кувейті та Бахрейні. Збройні сили Ірану завдали масованих ударів безпілотниками та балістичними ракетами по територіях Кувейту і Бахрейну. Ця цілеспрямована атака стала прямою військовою відповіддю на попередні бомбардування іранської стратегічної інфраструктури з боку Сполучених Штатів Америки. Головними цілями дня для повітряного терору були обрані місця деескалації американських військових баз у цих сусідніх арабських країнах. Такі радикальні дії агресора поставили під загрозу остаточного зриву всі поточні переговори щодо встановлення тривалого перемир'я на Близькому Сході. Переходимо до регіональних новин. До Дня Конституції Зеленський призначив почесні звання прикарпатцям. Президент України з нагоди Дня Конституції відзначив державними нагородами та почесними званнями жителів Івано-Франківщини, які зробили вагомий внесок у розвиток освіти, медицини, культури та мистецтва. Про це повідомила голова Івано-Франківського ОВА Світлана Гнищук. Почесне звання «Заслужений вчитель України» присвоєно вчительці української мови та літератури наукового ліцею імені Миколи Сабета в Івано-Франківську Наталії Нешпір. Звання «Заслужений лікар України» отримав генеральний директор Івано-Франківської обласної дитячої клінічної лікарні Тарас Мельник. Почесне звання «Заслужений діяч мистецтв України» присвоєно прикарпатському письменнику Степану Процюку. Крім того, діячів, чия професійна діяльність пов'язана з Івано-Франківщиною, також відзначили державними нагородами, зокрема орденом за заслуги третього ступеня нагородили Володимира Стасенка, а почесне звання «Заслужений художник України» присвоїли Микиті Тітову. Юні важкоатлети з Франківська здобули призи на міському змаганні. В Івано-Франківську прийшов турнір із важкої атлетики серед юнаків, в якому брали участь вихованці ДСУШ номер 3 Івано-Франківської міської ради. Спортсмени продемонстрували свої вміння та навички під керівництвом досвідчених тренерів-викладачів, які супроводжували учасників під час змагань. Під час заходу атлети мали нагоду продемонструвати свої досягнення, а наставники здійснювали кваліфікований контроль та підтримку, сприяючи професійному росту молодих спортсменів. Змагання стали платформою для розвитку фізичної сили та тривалості, а також технічної майстерності. Основні особливості туру. Молоді спортсмени змагалися у різних вагових категоріях та вікових групах. Вихованці ДСШ представили Івано-Франківську міську раду, що підкреслює їхній високий рівень підготовки. Саме йде про вихованців мова ДСШ номер 3. І все змагання проходило під наглядом досвідчених тренерів, які не лише керували, а й мотивували юнаків до нових звершень. Відзначається, що подія сприяє популяризації важкої атлетики серед молоді міста та активному залученню до здорового способу життя. Це були усі новини станом на цю годину. Наступний випуск вже о 15:00. Ну, а прямо зараз прогноз погоди.

0: погода.
1: Неділя 28 червня триває. Ви це відчуваєте? Думаю, відчуваєте. Друзі, плюс 35 градусів температури вже можна відчути у повітрі і побачити, зокрема, на термометрах. А в деяких місцях, можливо, навіть і більше, якщо сонечко дуже сильно припече. Загалом це максимальний рівень температури на сьогодні, який триматиметься до вечора. Тільки о 21-й почне трішки спадати. Плюс 31 буде. Сьогодні тримаються хмари, але це нічого, як то кажуть, не вирішує. Ввечері вони взагалі розсіються без опадів. На понеділок 29 червня, перепрошую, це спека. Прогнозують нам до самого вечора, кажуть, буде спекотно. Знову ж таки, зранку буде плюс 20, вдень плюс 36. Хмари, які вкриють небо вранці, вдень зникнуть і більше не з'являться. Завтра теж без опадів. Це по Прикарпаттю. Ну а далі їдемо у Карпати, Яблунець, Косів та околиці. Там вже плюс 29, так само максимальний рівень температури. 21 буде годині плюс 23. Вдень небо буде ясним і хмари не засмутять його своєю присутністю. Без опадів сьогодні. Завтра, можливо, ранок і вдень будуть хмарними, а от вечір обіцяє ясну погоду. Завтра теж без опадів, зранку вже буде плюс 12, а вдень плюс 29. Тому, друзі, що вам можу сказати? Врахуйте цю інформацію, одягайтесь відповідно, знаходьтесь більше у затінку, пийте багато води, користуйтесь SPF кремами і закривайте, прикривайте чимось голову, щоб не отримати тепловий удар. Ну і пам'ятайте, що залишайтесь найтеплішим, а це означає хороший настрій. Партнер прогнозу погоди – Вамбуд. Вамбуд – створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від Вамбуд. Більше простору для життя.
3: Реклама.

0: бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Забудь про магазини, плиту та миття посуду. Ми – Смаковські. Найвідоміший сервіс доставки раціонів в Івано-Франківську. Готуємо смачні та збалансовані раціони від 199 гривень за день. Діє система лояльності. Довше харчуєтесь – менше платиш. Обрати раціон можна від 1000 до 2600 кілокалорій. Смаковські – ваш улюблений кухар. Смакове різноманіття щодня. Замовляйте вже сьогодні та насолоджуйтесь життям по поки Смаковські готує. Телефонуй 067 007 97 37.
5: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
6: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий. Гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
7: Дякуємо захисникам України. У салонах «Ельф Декор» діє мінус 25% для військових та ветеранів на декоративні штукатурки та фарби. Чекаємо вас. Торговий центр «Мен», стара БТ-8А. «Ельф Декор». Стиль, який видно.
8: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-8. 89.
9: Потрібна побутова хімія для дому, кафе чи ресторану? Тоді вам усі спак. У нас ви знайдете усе необхідне для бізнесу та побуту. Одноразове пакування для салатів, суші та піци, паперові рушники і професійні засоби для прибирання. Вигідні гуртові ціни при самовивозі та швидка доставка по місту і області. Сіспак. Замовляєш один раз, повертаєшся завжди. Телефонуйте 050 338 30 30.
10: Дизель не їде, тяга зникла, а витрати пального ростуть. Сервісний центр «Сіндизель». Працюємо по всій Україні. Комплексне обслуговування та ремонт паливних дизельних систем легкових і вантажних авто та спецтехніки. Діагностика, відновлення та гарантія. Прийом та доставка новою поштою. Маємо філії у Рівному, Млинові та Луцьку. «Сіндизель» 096 000 62 10.
11: Звідки відно тарифів вашого оператора.
12: Реклама.

0: день з Марічкою Марціновською.
1: Так, дорогенькі, у вас є реально 10 секунд, щоб зробити прямо зараз звук комфортніше, налаштуватися на позитив, на хороший настрій, не залежить від того, що ви робите і як ви робите, і які різні фактори можуть на вас зараз впливати. Самий основний вплив зараз буде від найтеплішого полюсу планети, бо зараз буде той трек, який ви впізнаєте. Ні? Не впізнали? Brothers. Трек «Go». Тож «Go».

0: музичний батл.
1: Слухай на Західному полюсі і обирай кращий трек у наших сторіс.
0: Хто ж переможе?
1: Музичний батл.
0: Стартуємо щопонеділка, підсумовуємо щовівторка.
1: Завжди о 10:20.
0: Партнер – відпочинково-оздоровчий комплекс «Панорама Східниця» «СПА-Резорт».
2: Реклама. Відпочиньте так, як давно хотіли. У «Панорама Східниця» СПА-Резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. «Панорама Східниця» СПА-Резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
3: Реклама.
4: Анонс.
3: Реклама.
5: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
6: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просто реформування успішних.
7: Фіїнка з першим стадіонним концертом. Франківськ. Зустрічай. Концерт незалежності. 24 серпня. 18:00. Стадіон Рух. Неймовірна енергетика Гуцульщини, що збиває з ніг. Фіїнка – це вибух щирих емоцій та голос сучасної України. Це не можна пропустити. Купуй квитки вже зараз на karabas.com.
8: Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
9: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
10: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь ближче спокійний мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливі дизайнерські рішення. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Плитка, сантехніка, підлогові покриття. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
11: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від «Вертикаль».
3: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Новини.
1: Усім вітання. Неділя, 28 червня, в Україні 15:00. Зараз актуальний випуск новин станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Марціновська. Слава Україні! У Запоріжжі вже 14 постраждалих внаслідок російської атаки. Одна людина загинула. Під завалом може перебувати ще одна, повідомляє в Телеграмі Державна служба України з надзвичайних ситуацій. 28 червня російські війська завдали авіаційних ударів по одному з районів обласного центру. Внаслідок влучання загинула людина, травмовано двох дітей, 8 жінок та 4 чоловіків. Їм надається вся необхідна допомога. Надзвичайники врятували з-під завалів жінку та дитину. Про це йдеться в повідомленні. За попередніми даними, під завалами вже може перебувати ще одна людина. Тривають аварійно-рятувальні роботи. Інформація щодо постраждалих буде уточнюватись. Під час атаки на Київ постраждало фармацевтичне підприємство «Дарниця». Унаслідок масованої російської атаки на Київ у ніч проти 28 червня пошкоджень зазнало фармацевтичне підприємство «Дарниця». Про це повідомила членкиня стратегічної ради компанії Катерина Загорій. За її словами, наразі підприємство не розголошує деталі щодо характеру пошкоджень або їхніх наслідків. Таке рішення пояснюють міркуванням безпеки та необхідністю дочекатися завершення роботи компетентних служб. Президент України з нагоди Дня Конституції відзначив державними нагородами та почесними званнями жителів Івано-Франківщини, які зробили вагомий внесок у розвиток освіти, медицини, культури та мистецтв. Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук. Почесне звання «Заслужений вчитель України» присвоєно вчительці української мови та літератури наукового ліцею імені Миколи Сабита в Івано-Франківську Наталії Нешпір. Звання «Заслужений лікар України» отримав генеральний директор Івано-Франківської обласної дитячої клінічної лікарні Тарас Мельник. Почесне звання «Заслужений діяч мистецтв України» присвоєно прикарпатському письменнику Степану Протюку. Крім того, діячів, чия професійна діяльність пов'язана з Івано-Франківщиною, також відзначили державними нагородами. Зокрема, орденом «За заслуги» третього ступеня нагородили Володимира Стасенка, а почесне звання «Заслужений художник України» присвоїли Микиті Тітову. У Франківську провели конституційні читання. Марцінків говорив про свободу зібрань. В Івано-Франківську до Дня Конституції України відбулися конституційні читання. Учасники заходу читали та обговорювали положення основного закону. Міський голова Руслан Марцінків виступав зі статтею 39, яка гарантує громадянам право на мирні зібрання. Захід провели у символічний для України день, коли українці згадують не лише ухвалення конституції, а й ціну свободи, яку сьогодні захищають військові. У своєму дописі Марцінків наголосив, що майбутнє держави залежить від відповідальності кожного громадянина. Стаття 39 Конституції України передбачає право громадян збиратися мирно, без зброї, проводити збори, мітинги, походи й демонстрації. Учасники таких заходів мають завчасно сповіщати органи влади чи місцевого самоврядування, а обмеження цього права можливо лише у встановлених законом випадках. За словами Марцінкова, саме право на відкрите волевиявлення є однією з принципових відмінностей українського суспільства від російського авторитаризму. Він згадав традицію зібрань на Вічовому майдані, де франківці у різні часи від відкрито висловлювали свою позицію. Участь у конституційних читаннях взяли громадські діячі, військові представники міської влади та мешканці громади. На світлинах із заходу видно, що учасники читали тексти Конституції, покладали квіти та долучалися до спільного вшанування української державності. Нагадаємо, День Конституції України щороку відзначають 28 червня. Саме цього дня у 1996 році Верховна Рада ухвалила основний закон, який визначає права і свободи громадян, засади державного устрою та принципи функціонування влади. Це були усі новини станом на цю годину. Наступний випуск о 16:00. Ну а далі прогноз погоди.

0: Погода.
1: Я вас вітаю, друзі. Максимальний рівень температури повітря досягнуто у Франківську, Калуші та Рогатині плюс 35 градусів. Фух, ця позначка залишатиметься до 18-ї вечора. Далі поволі почне спадати температура. Вже о 21-й буде плюс 31. Ну, ви думали плюс 20, але ні, лише плюс 31. Загалом нічка буде теплою, бо завтра зранку вже прогнозують о 6-й годині плюс 20. Тому я не знаю. Запасайтеся водою, різними засобами, вітрячками, вентиляторами, загалом усе, що може полегшити вашу ніч і оці два дні. Тому що це буде просто максимум. Завтра плюс 36 прогнозують на Прикарпатті. І кажуть, що хмари може й будуть вранці, але вдень зникнуть і до самісінького вечора вже більше не з'являться. Сьогодні і завтра без опадів, там же десь на інші дні прогнозують трошки дощик. Але ці два дня терпимо. Отже, у Карпатах, Яблуниці, околицях та Косові плюс 29 зараз. Прошу, маєш дуже. Максимальний рівень температури там теж досягнуто. Далі з вечора плюс 28, плюс 23. Небо буде ясним до самого завершення і без опадів. Завтра те саме. Ранкові хмари, щоправда, будуть. Вони можуть затриматися до вечора, але потім розсіються. Завтра теж без опадів. Зранку 6-ї години буде плюс 12, а вдень знову плюс 29. Ось так от, друзі. Ну що, тримаємось!
0: Реклама.
2: Масич Клінік – це комфортна технологічна клініка стоматології та косметології у центрі Івано-Франківська. Уже 8 років ми фокусуємось на найкращому результаті для наших клієнтів, щоб дарувати вам впевненість у здоров'ї та красі. Наша гордість – це найбільший арсенал преміум-обладнання в місті для вирішення запитів будь-якої складності у стоматології та косметології. Масич Клінік – сміливість бути кращими. Телефонуйте 097 642 52 30.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Косметологія у MedAtlant – це турбота про вашу красу з доказовим підходом і сучасними технологіями. Ми використовуємо найефективніші методики догляду за шкірою – від ін'єкційних процедур до апаратної косметології, зокрема RF-ліфтингу для омолодження та підтяжки. Наші спеціалісти допоможуть вам підкреслити природну красу без зайвих втручань. Краса – це не стандарти, а впевненість у собі. Звертайтеся за адресою MedAtlant, вулиця Чорновола, 48 та вулиця Чорновола, 23. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: 4 липня у самому серці Карпат на полонині Перці. Великий благодійний концерт для ЗСУ. На вас чекає День музики, ярмарок, майстер-класи, автентична кухня та розваги. На сцені Петро Марусяк, Андрій Рибарчук, Форест Бразер, гурт Луйко та спеціальний гість Віктор Павлік. Кожна гривня допоможе нашим воїнам боронити Україну. Село Яблуниця, полонина Перці. Місце, де краса Карпат об'єднує серце. Ця заради перемоги. Деталі за номером 097-507-55-60. Живий звук.
3: Ти маєш і кидим.
4: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
0: Реклама.
5: Соціальна реклама. Юнаки та дівчата віком від 17 до 30 років. Харківський національний університет повітряних сил імені Івана Кожедуба. Національна академія сухопутних військ імені Петра Сагайдачного. Одеська військова академія. Інститут МВС Національного університету Одеська морська академія. Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут. Військові кафедри провідних навчальних закладів України та військові коледжі сержантського складу запрошують на навчання. Вищі військові заклади та коледжі готують офіцерів і сержантів різних спеціальностей для ЗСУ та інших сил оборони. Усім курсантам безкоштовно надається проживання, продовольче речове та медичне забезпечення, гарантоване працевлаштування, можливість навчання та стажування за кордоном. Викладачі – офіцери з бойовим досвідом. Знання і досвід курсанти здобувають на нових полігонах та стрільбищах за допомогою сучасної зброї та техніки країн НАТО. За додатково інформацією та поданням заяви звертайтесь до ТЦК та місцем реєстрації чи військового обліку. Стань найкращою версією себе. Соціальна реклама. Західний полюс.

0: Таяна лунає з пісні «Шкода» на найтеплішій хвилі нашої планети, друзі. А далі в нас ще більше крутих треків, щоб ви собі знали. Далі в нас «Шнапс» «Dancing Shadows». Потім Іван Наві нагадає нам, що таке холодна ніч, бо бачите, за цю спеку ми могли й забути. Maroon 5 «This Love». Ну і пацики з Франіки заспівають нам серце.
1: День з Марічкою Марціновською.

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює пульс.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
6: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
5: А якщо дощ?
6: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
7: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.
8: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь ближче спокійний мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливі дизайнерські рішення. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Плитка, сантехніка, підлогові покриття. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
9: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
10: Справжній чоловік не боїться проблем, а вирішує їх. Медичний центр «Оксфорд Медикал». Діагностика та лікування чоловічих захворювань, простатиту, проблем з потенцією, статевих інфекцій, хвороб нирок та сечововідних шляхів. Oxford Medical 050-3777-299, 067-3777-299.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
13: Плануєш на море? А для чого, якщо своє море уже є в Івано-Франківську? 4 липня – грандіозне відкриття. Анна Трінчер. А 5 липня – чим? Квитки на Тікетбокс.
14: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Perfect Dental.
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. Respect Dental розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Respect Dental. Ми не просто лікуємо зуби, ми повертаємо якість життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
4: Усім вітання, неділя, 28 червня, Україні 16.01. Зараз актуальний випуск новин станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Марціновська, слава Україні. Учора з вечора 27 червня та у ніч на сьогодні 28 червня Росія атакувала Україну двома протикорабельними ракетами «Циркон Онікс», шістьма балістичними ракетами «Іскандер МС-400» та 142 ударними ППЛА. Про це повідомляє командувач повітряних сил Збройних сил України. Власне, протиповітряної оборони збили і подавили одну протикорабельну, шість балістичних ракет, а також 128 ППЛА типу «Шахет», «Гербер» і «Талмос» на північ, півдні та сході країни. Але не обійшлося і без жалю. Одна людина загинула, 15 поранено та ще двоє вважаються зниклими безвісті. Правоохоронці розслідують авіаудар по Запоріжжю як воєнний злочин. Близько 10:15 ранку сьогодні, 28 червня, росіяни завдали два удари керованими авіабомбами по житловому району Запоріжжя. Станом на цю годину відомо, що одна людина загинула. Про це повідомила Національна поліція з Запорізької області. Кількість людей поранених унаслідок російської атаки збільшилася до 15, серед них 16-річна дівчинка та 5-річний хлопчик. Також інформація про Київ. Унаслідок масової російської атаки на Київ у ніч проти 28 червня пошкоджень зазнало фармацевтичне підприємство «Дарниця». Про це повідомила членкиня стратегічної ради компанії Катерина Зорій. За її словами, наразі підприємство не розголошує деталі щодо характеру пошкодження або їхніх наслідків. Таке рішення пояснюють міркуванням безпеки та необхідністю дочекатися завершення роботи компетентних служб. До Дня Конституції України Президент України відзначив державними нагородами та почесними званнями жителів Івано-Франківщини, які зробили вагомий внесок у розвиток освіти, медицини, культури та мистецтва. Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук. Почесне звання «Заслужений вчитель України» присвоєно вчительці української мови та літератури наукового ліцею імені Миколи Сабита в Івано-Франківську Наталії Нешпір. Звання «Заслужений лікар України» отримав генеральний директор Івано-Франківської обласної дитячої лікарні Тарас Мельник. Почесне звання «Заслужений діяч мистецтва України» присвоєно прикарпатському письменнику Степану Процику. Крім того, діячів, чия професійна діяльність пов'язана з Івано-Франківщиною, також відзначили державними нагородами. Зокрема, орденом за заслуги третього ступеня нагородили Володимира Стасенка. За почесне звання «Заслужений художник України» присвоїли Микиті Тітову. В Івано-Франківську до Дня Конституції України відбулися конституційні читання. Учасники заходу читали та обговорювали положення основного закону. Міський голова Руслан Марцінків виступив зі статтею 39, яка гарантує громадянам право на мирні зібрання. Захід провели у символічний для країни день, коли українці згадують не лише ухвалення Конституції, а й ціну свободи, яку сьогодні захищають військові. У своєму дописі Марцінків наголосив, що майбутнє держави залежить від відповідальності кожного громадянина. За словами Марцінкова, саме право на відкрите волевиявлення є однією з принципових відмінностей українського суспільства від російського авторитаризму. Стаття 39 Конституції України передбачає право громадян збиратися мирно, без зброї, проводити збори, мітинги, походи й демонстрації. Участь у конституційних читаннях взяли громадські діячі, військові представники міської влади та мешканці громади. На світлинах і заходу видно, що учасники читали тексти Конституції, поклали квіти та долучилися до спільного вшанування української державності. Це були усі новини станом на цю годину. Наступний випуск вже почуєте завтра о 8 годині у «Ранках на полюсі». Ну а прямо зараз прогноз погоди.

0: погода.
1: І що ж, друзі, плюс 35 градусів, поки що незмінно максимальний рівень температури на сьогодні, але мені здається, що може бути ще тепліше. Плюс 31 буде о 21, ну і далі вночі температура коливатиметься від плюс 17 до плюс 20 і так далі. Хмарна погода сьогодні трималася майже від весь день, але ввечері небо прояснить. Сьогодні без опадів. Завтра у Франківську-Калуш-Тратині зраночку плюс 20, а в день плюс 36, а то й подекують 37. Хмурий ранок зміниться ясним днем і безхмарним вечором. Завтра теж без опадів. У Карпатах, Яблуниці, Косові та околицях вже плюс 32 градуси. На сьогодні це максимум. Далі буде плюс 28, плюс 23, без опадів, ясна погода. На завтра поки що прогнозують плюс 12 зранку, плюс 29 в день. Але, знаєте, на сьогодні теж плюс 29 прогнозували, але це прогрілося до плюс 32. Хмарна погода буде весь ранок та день, а завтра ввечері небо проясниться. Завтра теж без опадів. Тому, друзі, я би все одно, знаєте, вхопила ті парасолі і носила з собою, щоб створювати собі над головою якийсь затінок. Пийте багато води. Пам'ятайте про це, ну і піклуйтеся про себе, про своїх близьких, про діток, про домашніх улюбленців, а також тваринок, які знаходяться на вулиці. Не забувайте десь поповнювати мисочки з водою. Це дуже-дуже зараз важливо. Давайте будемо добрішими все-таки у цей нелегкий час. Пам'ятайте про донати для наших ЗСУ. Захисників та захисниць. Сьогодні прекрасний день, відзначаємо День Конституції, 30 років України. Тому є чим пишатися, є куди рухатись. 16.06, я щиросердечно і доброзичливо кажу вам до побачення. Ми обов'язково почуємося з вами вже о 8 годині. Завтра Ничка Хитрак, Марічка Мартиновська у студії «Ранків на полюсі». А ви залишайтеся з нами, бо у нас попереду дуже багато крутої, класної музики для вашого настрою.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо, від вамбут. Більше простору для життя.
3: Реклама.

0: Jones.
1: Не музичний батл. Слухай на західному полюсі і обирай те, що тобі до вподоби у наших сторіс. На чию думку ти пристанеш? Не музичний батл. Стартуємо щочетверга, підсумовуємо щоп'ятниці. Завжди о 10:20. Партнер – відпочинково-оздоровчий комплекс «Панорама Східниця» СПА Резорт.
2: Реклама.
3: Відпочиньте так, як давно хотіли. У «Панорама Східниця» СПА-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. «Панорама Східниця» СПА-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
2: Реклама.
4: Анонс.
2: Реклама.
5: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
6: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
2: Реклама.

0: реклама.
1: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
2: Дизель не їде, тяга зникла, а витрати пального ростуть. Сервісний центр «Сіндизель». Працюємо по всій Україні. Комплексне обслуговування та ремонт паливних дизельних систем, легкових і вантажних авто та спецтехніки. Діагностика, відновлення та гарантія. Прийом та доставка новою поштою. Маємо філії у Рівному, Млинові та Луцьку. «Сіндизель» 096-000-6210.
3: Дзвінки від тарифів вашого оператора.
4: Плануєш на море? А для чого, якщо своє море уже є в Івано-Франківську? 4 липня – грандіозне відкриття. Анна Трінчер.
5: Твоя мама думає, що я не варто твоїх губ.
4: А 5 липня – чим?
6: Я візьму тебе, що моє за руку.
4: Квитки на Тікетбокс.
7: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
8: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.
9: Позиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: 4 липня у самому серці Карпат на полонині Перці. Великий благодійний концерт для ЗСУ. На вас чекає день музики, ярмарок, майстер-класи, автентична кухня та розваги. На сцені Петро Марусяк, Андрій Рибарчук, Форест Бразер, гурт Луйко та спеціальний гість Віктор Павлік. Кожна гривня допоможе нашим воїнам боронити Україну. Село Яблуниця, полонина Перці. Місце, де краса Карпат об'єднує серце. Ця заради перемоги. Деталі за номером 097-507-55-60. Живий звук.
6: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
7: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
6: А якщо дощ?
7: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
8: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.
9: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
10: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».

0: Реклама.
1: Відчуваєте біль у суглобах? Травма обмежує ваш рух? У клініці Святого Луки вам допоможуть повернути рух і якість життя. Сучасна діагностика, консультації спеціалістів, оперативне лікування та реабілітація. Все в одному місці. Ми проводимо лікування травм, переломів і захворювань суглобів у дітей та дорослих, включаючи ендопротезування із використанням сучасних імплантів. Наша команда забезпечує повний супровід від діагностики до відновлення. Клініка Святого Луки – надійна опора вашого здоров'я. Знаходимося в місті Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050-940-07-81. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
2: Плануєш на море? А для чого, якщо своє море уже є в Івано-Франківську? 4 липня – грандіозне відкриття. Анна Трінчер.
3: Твоя мама думає, що я не варто твоїх
2: уст. А 5 липня – Чил. Квитки на Тікетбокс.
4: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь ближче спокійний мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливі дизайнерські рішення. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Плитка, сантехніка, підлогові покриття. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
5: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
6: Рішення про видачу ліцензії на КАС МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
7: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
8: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
9: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
0: Реклама.

0: 18 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. Респект Дентал розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.

0: Анонс. Музичний батл.
1: Слухай на Західному полюсі і обирай кращий трек у наших сторіс.
0: Хто ж переможе?
1: Музичний батл.
0: Стартуємо щопонеділка, підсумовуємо щовівторка.
1: Завжди о 10:20.
0: Партнер – відпочинково-оздоровчий комплекс «Панорама Східниця» «СПА-резорт».
2: Реклама.
3: Відпочиньте так, як давно хотіли. У «Панорама Східниця» СПА-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. «Панорама Східниця» СПА-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
2: Реклама.
0: Анонс.
2: Реклама.
4: Де бляха на дах?
5: Де бляха на паркан?
6: Де бляха на фасад?
7: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
8: Пластична хірургія в «Медатлант» – це віртуозність пластичного хірурга, бажана естетика і ваш комфорт. Блефаропластика, мамопластика, абдомінопластика та всі інші види пластичних операцій. Допомагаємо здійснювати мрії. Записуйтеся до пластичного хірурга в «Медатлант». Місто Івано-Франківськ, вулиця Чорновола, 23. Телефонуйте 095-00-38-452. 095-00-38-452.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ІФЮЕЙ».
11: Забудь про магазини, плиту та миття посуду. Ми – Смаковські – найвідоміший сервіс доставки раціонів в Івано-Франківську. Готуємо смачні та збалансовані раціони від 199 гривень за день. Діє система лояльності. Довше харчуєтесь – менше платиш. Обрати раціон можна від 1000 до 2600 кілокалорій. Смаковські – ваш улюблений кухар. Смакове різноманіття щодня. Замовляйте вже сьогодні та насолоджуйтесь життям поки Смаковські готує. Телефонуй 067 007 97 37.
12: Шукаєте надійного постачальника їжі для своєї кав'ярні? Цех-42 – ваш універсальний кулінарний хаб. Ми допоможемо наповнити вітрину, ситні сендвічі, свіжі салати та вишукані десерти. Менше турбот, більше задоволених гостей. Цех-42 – шукайте в інстаграмі.
13: Хочете стіни, як у дорогих інтер'єрах? У «Ельф Декор» декоративна штукатурка від 490 гривень за квадратний метр. Матеріали роботи включені. Ефект бетону, шовку чи мармуру – без переплат. Торговий центр «Менс» та «Ребета 8А».
2: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
6: Дизель не їде, тяга зникла, а витрати пального ростуть. Сервісний центр «Сіндизель». Працюємо по всій Україні. Комплексне обслуговування та ремонт паливних дизельних систем легкових і вантажних авто та спецтехніки. Діагностика, відновлення та гарантія. Прийом та доставка новою поштою. Маємо філії у Рівному, Млинові та Луцьку. «Сіндизель» 096-000-6210.
7: Дзвінки від тарифів вашого оператора.
8: Коли ростуть «Фіїнка» з першим стадіонним концертом. «Франківськ», зустрічай! Концерт незалежності 24 серпня, 18:00. Стадіон «Рух». Неймовірна енергетика Гуцульщини, що збиває з ніг. «Фіїнка» – це вибух щирих емоцій та голос сучасної України. Це не можна пропустити. Купуй квитки вже зараз на karabas.com.
9: Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
10: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
11: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як уже в зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-80. 89.
12: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просто реформування успішних.
13: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
14: Плануєш на море? А для чого, якщо своє море уже є в Івано-Франківську? 4 липня – грандіозне відкриття. Анна Трінчер.
15: Твоя мама думає, що я не варто твоїх уст.
14: А 5 липня – чим?
16: Я візьму тебе, чумою за руку.
14: Квитки на Тікетбокс.
17: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
18: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
0: Реклама.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
6: 4 липня у самому серці Карпат на полонині перці. Великий благодійний концерт для ЗСУ. На вас чекає день музики, ярмарок, майстер-класи, автентична кухня та розваги. На сцені Петро Марусяк, Андрій Рибарчук, Форест Бразер, гурт Луйко та спеціальний гість Віктор Павлік. Кожна гривня допоможе нашим воїнам боронити Україну. Село Яблуниця, полонина перці. Місце, де краса Карпат об'єднує серця заради перемоги. Деталі за номером 097-507-55-60. Живий звук. Ти маєш
7: ікі дим. Потрібна побутова хімія для дому, кафе чи ресторану? Тоді вам усі спак. У нас ви знайдете усе необхідне для бізнесу та побуту. Одноразове пакування для салатів, суші та піци, паперові рушники і професійні засоби для прибирання. Вигідні гуртові ціни при самовивозі та швидка доставка по місту і області. Сіспак. Замовляєш один раз, повертаєшся завжди. Телефонуйте 050-338-3030.
8: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
9: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
8: А якщо дощ?
9: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
10: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: реклама.
1: Плануєш на море? А для чого, якщо своє море уже є в Івано-Франківську? 4 липня – грандіозне відкриття. Анна Трінчер.
2: Твоя мама думає, що я не варто твоїх
1: губ. А 5 липня – Чил.
3: Я тебе, чумою за руку.
1: Квитки на Тікетбокс.
4: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
5: Оце так! Мамо, дивись, це що, альпака? А можна фото?
6: Грінвуд парк. Тут діти щасливі, а батьки відпочивають. Неймовірні тварини, атмосферні локації, інтерактивні зони, дитячі майданчики та яскраві враження, які хочеться проживати знову і знову. Відкриття вже незабаром. Грінвуд парк. Село Марківці, 10 кілометрів від Івано-Франківська.
7: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
0: Реклама.
8: Соціальна реклама.
9: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
10: Міністерство оборони пропонує нові контракти для військовозобов'язаних на 14 та 24 місяці за трьома напрямками. Всі контракти гарантують чіткі терміни служби, відстрочку від 6 місяців після контракту та збільшене грошове забезпечення. Піхотно-штурмовий контракт – контракт для штурмовиків та піхотинців. Найбільш ризикова робота з найвищою оплатою. Термін служби – 14 місяців. Грошове забезпечення – від 300 до 460 тисяч гривень. Місяць. Бойовий контракт. Контракт з урахуванням ризику та навантажень. Передбачений для пілотів ВПЛА, операторів НРК, ребівців, артилеристів. Термін служби – 24 місяці. Зарплатня – від 30 до 120 тисяч гривень на місяць. Базовий контракт – для тилових і небойових посад з можливістю перейти на бойову посаду і отримати більше. Термін служби – 24 місяці. Зарплатнею – від 30 до 70 тисяч гривень на місяць. За детальною інформацією щодо нових контрактів звертайтесь у відділ рекрутингу за номером телефону 063 315 6703.
8: Соціальна реклама.

Південний полюс.

0: on, baby.
1: Best of the week. Діджей Оле Джі представляє найновіші хіти останнього тижня. Слухай щосуботи та щонеділі в ефірі радіо «Західний полюс». Що ж, друзі, вітаю вас у ці по-справжньому спекотні вихідні. Сьогодні з вами знову я, Сидір Юрський, та мій колега діджей Оле Джі. Як завжди для вас найкраща музика. Nico Culture, Don't Promise.

0: Є слух, а є
1: слухомарія.
0: Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
2: Привіт усім небайдужим. Мене звати Андрій Чиж і в ефірі Слухоманія. Ваш щотижневий компас і надійний путівник у безмежному океані нової української музики. Ми традиційно зібрали для вас 12 найсвіжіших, найяскравіших та найочікуваніших релізів, які щойно з'явилися на світ. На початку послухаємо нову річ від Ілля Літай. Переплелися. Тоді свіжу роботу Юліка «Скрипалька».
3: Я ти піаніст, ти моя скрипалька.
2: Щемкий та зворушливий сингл «Пам'ятай мене» від виконавця Хура.
4: Не прийде, не стирайся з пам'яті, просто пригадай мене.
2: Спокусливий трек «Звабила» від співачки Віканова.
5: Звабила, спокусила, полонила і приворожила.
2: Далі буде нічна романтика Христини Соловій «Друга ночі». Потужне вибухове електронно-етнічне поєднання «Вітер та іскра» від «Пробас енд Харті».
6: Вітер та іскра.
2: Романтична історія «Просто дивись» від виконавиці Такая. Світлу роботу «Свята» від автора та виконавиця Сергія Афанасьєва. А у фіналі прозвучить фолк-рейв та нок від етногурту «Джі-джі гуляй город». Стильний та інтелігентний тандем «Може неонове диско» від Себа Корецький та інді-романтиків «Блумс Корда». Пісня «У воді» від Юлії Рожен. І під завісу яскравий сонячний танцювальний маніфест «Ла-ла-ла» від дуету «Магдален» та «Діджей Бебік». Музична карта нашої сьогоднішньої мандрівки повністю готова. Тож не втрачаємо ні хвилини. Поїхали!
0: Слухоманія.
2: Ілля Літай започаткував для себе челендж. Написав 6 пісень за 6 місяців. І сьогодні презентує першу композицію. Називається вона «Переплелися».
7: Люди, що разом проживають життя, наче переплітаються. Спільними моментами, переживаннями, історією тощо. Насправді, я думаю, що це велике везіння, коли вдається зустріти саме ту людину. Це зовсім не гарантовано. Але те, що я співаю про цю зустріч як про щось гарантоване, ким би ми не були і навіть кимось іншим, зовсім іншому житті, це спосіб виразити мою любов і вдячність дружині. Співаю я про себе і мою історію, але це, звичайно, і про інших людей, бо ми, люди, в цілому схожі в тому, що ми переживаємо. Слова написані трохи як казка, наче я намагався пояснити дітям, чому тато любить маму.
2: Відповіді за мить. Слухаємо Ілля Літай. Переплелися.

0: Ілля Літай з новою роботою переплелися. Рухаємося далі в ефірі «Світла та романтична історія» від Юліка. Його пісня має назву «Скрипалька». Автором став близький друг і колега артиста Панас Буйний, з яким Юлік неодноразово виступав з благодійними концертами на підтримку Збройних сил України. Саме під час однієї з таких поїздок і творчого спілкування народилася ідея створити легку, емоційну історію про двох музикантів. За словами Юліка, у наш час забагато суму й тривог. Тому він хотів подарувати людям пісню, яка хоча б на кілька хвилин повернула відчуття свята. Тож відпустімо турботи і послухаємо Юліка і його скрипальку.
1: На

0: Це була скрипалька, нова пісня Юліка.
1: Слухоманія.
0: Ефір продовжує Хура, колишній учасник групи Алко Бразерс. Музикант тепер працює сольно, і черговий вияв цієї роботи – нова композиція «Пам'ятай мене». Це дуже інтимна та мінімалістична робота, яка б'є точно в серце. У часи, коли ми так часто змушені розлучатися із найріднішими через обставини, ця пісня звучить як теплий і заспокійливий лист. Дуже щиро і без зайвого пафосу. Хура, «Пам'ятай мене».
2: Коли з неба впаде душ, а за ним і сніг прийде, не старайся з пам'яті, просто пам'ятай.

втрату маскувати весь свій біль назовні. Я не брехав тобі, я тонув твої безодні. Я кохав тебе насправді і кохатиму сьогодні. Сонце, перестань, не плач, якщо раптом не присутній.

0: пам'ятай мене.
1: Слухоманія.
0: А я нагадую, що ви у Слухоманії, де багато цікавої нової музики. Зокрема, далі слухаємо Віканову, а саме її гарячу прем'єру з Вавила. Цей реліз продовжує формувати впізнаваний стиль артистки. Емоційний поп із вплетеними нотами драматизму, сексуальності та внутрішньої сили. За словами співачки, це ідеальний саундтрек до тих ночей, де все починається як легка гра, але неминуче закінчується абсолютною відвертістю. «Звабила» – це пісня про стан, коли ти вже свідомо розумієш, що потрапила у пастку, але тобі в ній настільки добре, що виходити зовсім не хочеться.
2: Цей трек про жінок, які знають свою силу, впевнені в собі та не соромляться проявлятися. Ця пісня дуже драйвова, кайфова, енергійна. Запалює, під неї хочеться, звісно, танцювати.
0: Слухаємо цей стильний нічний саундтрек. Віканова, «Звабила». Не думала ні.

0: Страшна сила. Нова річ від Віка, нова пісня звабила. Далі коротка пауза, після якої чекає на вас тут знову, щоб продовжити огляд нової музики. Тримайтеся правильної хвилі.
1: Слухом маманія. Є слух, а є слухоманія.
0: Слухоманія повертається. Христина Соловій запрошує до нічної романтичної розмови у своїй новій пісні «Друга ночі».
2: «Друга ночі» в моїй пісні символізує, скоріше, саме той час, коли хочеться спілкуватися з другом, виливати душу своїй спорідненій душі. І «Друга ночі» завжди вибивала і будила мене, коли я жила в Дрогобичі. Дзвони Дрогобицької ратуші завжди мене будили у другій ночі. Я прокидалася і починала слухати музику або вигадувати якісь рядки. І це потім зі мною повторювалось у Львові. І я тому навіть додала, якщо уважно прислухатися, між куплетом і приспівом, зазвичай дзвони Дрогобицької ратуші.
0: Слухаємо їх і Христину Соловій. «Друга ночі».
3: Я більш

0: Кристина Соловій і її нова річ «Друга ночі».
1: Слухоманія.
0: А тепер слухаємо авторів гімну української незламності про бас енд харді. Музиканти продовжують свою місію і презентують новий доробок трек «Вітер та іскра». За словами лідера проєкту про баса, натхненням для створення композиції стала історія його рідного брата військового та історії інших українських захисників, які під час коротких відпусток намагаються хоча б ненадовго приключитися від жорсткої реальності війни та повернути собі бодай крихту спокою. Цей трек про абсолютну цінність життя, про величезну вдячність за кожен момент і вміння вчасно зупинитися, щоб відчути прості, але такі важливі речі. Про бас енд харді, вітер та іскра.

про Басент Харді та їхній «Вітер та іскра». Наступна новинка належить співачці Такая. Пісня має назву «Просто дивись». Чергова доза сексуальності від білоруски, що живе і творить в Україні. Пісня про оголені почуття, від яких темніє в очах. Такая «Просто дивись». Просто слухаємо у слухоманії.

«Такая» та її нова пісня «Просто дивись». А слухоманію продовжує автор та виконавець Сергій Афанасьєв. Із дуже відвертою та чесною роботою «Свята». Вона про психологічний стан, коли ти не в змозі раціонально пояснити собі власні вчинки, особливо після помилок, про які потім гірко шкодуєш. Про втечу від самого себе, від своїх потаємних почуттів, нав'язливих думок та внутрішнього хаосу. Вечірня рефлексія наодинці із собою. Сергій Афанасьєв. «Свята».

0: таким. Сергій Афанасьєв і його свята. Залишайтесь на цій хвилі і вже за мить продовжимо. А поки коротка пауза.
1: Слухом манія. Слухоманія.
0: Слухоманія виходить на фінішну пряму. Етнорейвери «GG гуляй город» презентують свій танок. Новий сингл, який так називається. Їхня робота – це поєднання прадавнього українського фольклору, традиційного багатоголосся та ультрасучасного прогресивного фолк-рейву. Самі музиканти називають цю роботу своїм особливим саундтреком для теплих літніх вечорів. Кажуть, вона про щиру і непохитну віру в те, що справжнє кохання, попри будь-які перешкоди, обов'язково знайде своє омріяне щастя. «GG гуляй город», «Танок».

0: Фонтанок, «Джіджі, гуляй, город».
1: Слухоманія.
0: Рухаємося далі і слухаємо цікавий та інтелектуальний тандем. Музикант Всеволод Корецький, відомий як Себа Корецький, готує до виходу велику концептуальну збірку під назвою «Локальний дискохіт», що об'єднає круті творчі дуети з різноманітними українськими артистами у дискожанрі. І першою ластівкою цього проєкту став спільний трек із гуртом «Блум Корда» «Може, неонове диско». Це переосмислена версія пісні «Може», яка з'явилася у 2018 році. Як розповів фронтмен Блумскорда Данило Галико, цю річ він написав, щоб підтримати близьку людину. А тепер у новому міксі, де з'явилися нові звуки та музиканти, вже співає нова версія його. Слухаємо Себа Корецький та Блумскорда. «Може, неонове диско».

Себа Корецький спільно із Блумскорда. Може, неонове диско. Наступна прем'єра належить емоційній Юлії Рожен. Її нова робота називається «У воді». Пісня занурення у власні найглибші почуття. Трохи акваромантики від Юлії Рожен у воді і у слухоманії.

Юлія Рожен у воді. А під завісу програми музичний союз, який уклали співачка Магдален та Діджей Бебік, авторитетний український продюсер Володимир Бебешко. Вони презентують трек «Ла-ла-ла», який створив відомий композитор, письменник та художник Артур Кульпович. Пісня без слів, і це не просто так. Як зазначає сам Володимир Бебешко, інколи для того, щоб бути почутим, слова взагалі не потрібні. А мова музики не потребує перекладу і однаково зрозуміла як у Києві, так і в Парижі, Нью-Йорку чи Токіо. Ця річ – нагадування про те, що одна щира мелодія спроможна сказати серцю значно більше, ніж тисячі гучних фраз. Ідеальна та сонячна крапка для нашого ефіру. Це була Слухоманія і я, Андрій Чиж. Відкривайте для себе нові українські імена. Підтримуйте наших артистів і наших захисників. Тримайте внутрішній баланс і пам'ятайте, наша музика – це те, що робить нас сильнішими. Почуємося рівно за тиждень на тій самій хвилі.